Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

6 sati i 48 minuta. 12 je do 7. Još jednom, dobro vam jutro, dobri ljudi. Dobro vam jutro za srijedu, 12. august 2026. godine. Behim Emirsu sa vama. Spremite se za još jedan vreo vruć topo dan. Imate šanse, imate prilike da uzmete svježine, zaleta, ledovine, tamo negdje do 10 sati, pa i 11, a onda dvokratno radno vrijeme. Od 11 će opet biti zvjezdan, opet će biti preko 30 stepeni Celzijusa, pa iskoriste ovaj pogodan vjetar, iskoriste ovo jutro da na noge lagane i uradite što više dobra. Tamo do 11, a onda

0: Čuli ste vi Kseniju Selimović i sve o putevima Bosni i Hercegovini, drumovima, stazama, autoputevima, prilazima i graničnim prilazima. Ono što želimo da vam kažemo jeste da smanjite gas. Vozite oprezno, oprezno, nikada dovoljno. Ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. I vežite se, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Čuli ste Kseniju Selimović, čućete marketing u 7. Prvi jutarnji vijesti sa našom Azrom Ičanović. Nakon toga čekamo informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite, po obavijesti oglasi, pa događaj na današnji dan. U 8.15. pričamo o sportu. Poznati su svi parovi play-offa Lige evropskih prvaka. Evo, prošao Zvijezda ispala, naših nema još od prvog kola. Govorit ćemo i o bogatom danas i sutra danu. 4 kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa igri danas i sutra test prijateljske utakmice za takmičarske 2026. 27. sezone. Tamo negdje oko 8:30 sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianom slušamo hit dana. Poslije toga sa prvim pravim partnerom Termo BiH pravu frišku vremensku prognozu u 9 vaše čestitke i lijepe želje, pa onda još oglasa, obavijesta, informacija iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa, obavijesti, oglasa i tako sve do 10, onda opet naša Azra i flash vijesti. Bihim i Emir su sa vama, dobro vam jutro, dobri ljudi, ajmo ljudi, ajmo svi na noge. 9 do 7 idemo uzeti ove jutarnje svježine, trenutno je 17 stepeni Celzijusa, ima vjetra sjeveroistočnih smjerova, slab 7 km na sat, vidljivost je neograničena, vlažnost zraka 76%. Dobro vam jutro, dobri ljudi, danas će ići do 32, ajmo zato uzeti ova 3-4 sata, zavrniti rukave, uraditi posla, nabaviti, kupiti, spremiti, otići, doći, odraditi sve i onda soška tamo negdje do sve 18-19 sati, jer će i danas pržiti. Biće vedro, biće vrućo, biće zizdana. Dobro vam jutro!
1: Neće biti lako.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
3: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
4: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
3: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
4: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
3: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
4: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
3: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
5: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica koji su sedmu noć proveli u jami Raspotočje odlučili su prekinuti osmodnevni protest i izaći iz jamskih prostorija. Rudari su proteklih dana protestirali zbog neisplaćenih plaća, zadnju su dobili za mjesec april ove godine, a u ponedjeljak su se devetorici rudara koji su od početka u jami priključili i članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, pa ih je u jami bilo ukupno 13. Ministarstvo energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak je saopćenjem potvrdilo da su osigurali sredstva za plaće koje bi trebale biti isplaćene po operativnosti tih sredstava, ali su rudari za prekid protesta tražili da im se naznači tačan datum isplata. Zeničkim se rudarima duguju dvije plaće za mjesece maj i juni, a krajni rok za isplatu plaće za juli je 25. august. Na početku protesta jedan od uslova bio je i ostvarivanje prava na ovjeru zdravstvenih knjižica koje je nakon desetak dana od petka privremeno ponovno mogu ovjeravati do 6. septembra. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona očekuje da se do tog termina za tri rudnika iz koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine isplati dio potraživanja.

koja premašuju 175 miliona konvertibilnih maraka, odnosno više od polovice godišnjeg budžeta te ustanove, koja zbog toga nije u mogućnosti realizirati sve svoje programe liječenja osiguranika u tom kantonu. Tokom trajanja protesta, timovi zeničkih rudnika obavljali su redovne i obavezne poslove odvodnje i otplinjavanja, što nalaže Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine. Na području Federacije Bosne i Hercegovine je u periodu januar-juli izvršen 3221 inspekcijski nadzor i zatečen 481 neprijavljeni radnik, a u 1253 kontrole izdati su prekršajni nalozi sa ukupno preko 5 miliona konvertibilnih maraka kazni, saopćeno je iz Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom inspekcijskih nadzora utvrđeno je da 106 objekata nije imalo odobrenje za rad, dok je zbog utvrđenih nepravilnosti zapečećeno 211 objekata. Instaliran fiskalni uređaj nije imao 81 poreski obaveznik, dok 759 nije evidentiralo promet. Srbija je potpuno slobodna da upravlja resursima unutar svoje nadležnosti, ali ne može tvrditi da se moguće posljedice po drugu zemlju čarobno zaustavljaju na srpskoj granici, kazao je albanski premijer Edi Rama u povodu izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića o mogućnosti promjene vodotoka rijeke Ibar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naime izjavio je u nedjelju da razmatra promjenu vodotoka rijeke Ibar na teritoriji Srbije zbog odnosa kosovskih vlasti prema Srbima na Kosovu. Već smo pozvali stručnjake koji se time bave, građevinski sektor, inženjere i ostale, kada već toliko maltretiraju naš narod, da vidimo imamo različite razloge za promjenu vodotoka Ibra, pa ćemo vidjeti što će napraviti Albanci i kako će se ponašati, rekao je Vučić novinarima tijekom obilaska radova na starom željezničkom mostu u Beogradu. Podsjećamo, rijeka Ibar pregrađena je branom na teritoriji Kosova, te je tako stvoreno umjetno jezero Gazivode, a sistem Ibar-Lepenac opskrbljuje vodom nekoliko kosovskih općina, te se koristi za navodnjavanje i za hlađenje termoelektrana u Obiliću. Sirijski sud u utorak je u odsustvu osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada na smrt, zajedno sa njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji, u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi. U istom slučaju na smrt je osuđen i Asadov rođak Naib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Daraa, koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Usred strogih mjera obezbjeđenja, Naib je stajao unutar kaveza odjeven u zatvorsku uniformu, dok je sudija čitao presudu. Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici umarširali u Damask u decembru 2024. godine. Naib je kasnije pritvoren i ostao je jedan od najviše rangiranih zvaničnika koji je izveden pred sud. Presuda protiv Asada prva je pod prilaznim vlastima koje su ove godine počele suditi ličnostima iz bivše vlade i lično i u odsustvu. Demokratska Republika Kongo saopćila je da je broj potvrđenih smrtnih slučajeva od ebole dostigao 2011, što predstavlja najnoviju prekretnicu u najbrže širećoj epidemiji te bolesti do sada. Najnoviji podaci Nacionalnog instituta za javno zdravlje Konga pokazuju i 4381 potvrđeni slučaj u 5 pokrajina. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je ranije da je ova epidemija najveća do sada i da njeno nekontrolisano širenje prijeti i okolnim državama. Evropska, Američka i Azijska nogometna konfederacija optužili su FIFA i njenog predsjednika Gianija Infantina za kršenje povjerenja obmanom u otvorenom pismu koje su potpisali predsjednici i glavni tajnici triju konfederacija. Kako izvještava BBC, u pismu se navodi da je nedavna kontroverza oko prijedloga FIFA o osnovi pitanja integriteta igre, ali i integriteta onih koji su izabrani da je vode. Prijedlog FIFA, podsjećamo, uključivao je osnivanje nove tvrtke za upravljanje komercijalnim i pravima prodaje ulaznica za sva FIFA natjecanja, uključujući i svjetsko prvenstvo, da bi se 21% tvrtke prodalo privatnoj investicijskoj tvrtki. FIFA je odustala od plana nakon brojnih kritika nekoliko konfederacija predvođenih UEFA-om, koja je čak prijetila bojkotom svih FIFA natjecanja. Evropska, Američka i Azijska nogometna konfederacija pozvali su na istragu slučaja od strane potpuno neovisne treće strane, nakon što je FIFA obećala da će vijeću predstaviti izvješće o kontroverznom prijedlogu. Poštovani slušaoci, bili su to vi.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u srijedu 12. augusta u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine te na zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje i do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti promjenjive i uglavnom nepovoljne. Visoke temperature i dalje će predstavljati opterećenje za osjetljive osobe, posebno u Hercegovini, gdje se očekuju vrijednosti do 40 stepeni Celzijusa. U ostalim područjima Bosne uz nešto ugodnije jutarnje temperature, tegobe će biti manje izražene, ali se tokom dana i dalje mogu javiti umor, malaksalost i glavobolja. Poslijepodnevni lokalni pljuskovi mogu kratkotrajno osvježiti, ali kod meteoropata mogu uzrokovati prolazne tegobe poput promjena raspoloženja i koncentracije. Hroničnim bolesnicima, starijim osobama i meteoropatama preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje.

Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi uzeti ove svježine tamo do 10-11 sati, hajmo zavrnuti rukave, hajmo što odraditi za sebe, za prirodu, društvo, okolinu, fiziku, biologiju i ostale predmete dok je zarana, a onda od 11 pa sve tamo, moga mi do 18 sati, smaknuti se sa ovoga zvizdena, već dugo traje ova vrućina, već dugo traje ova omora, već dugo traje ova sparina i užeglo, pa smo svi pomalo iscrpljeni, zato povedite računa o zaštiti od sunca, UV zračenja,

Trenirajte se redovno, ali prije svega radite dvokratno. Dakle, što imate, obavite, obavite do 10-11 sati i onda ništa do 18. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Behim Emir su sa vama, ovo je program na 97,5 MHz. Program za sridu, za 12. august 2026. I danas će peći, danas će biti vruće. Jutro će već bilo 17 stepeni Celzijusa. Dobro vam jutro, danas je opet ići preko 30. Čuli ste našu Azru, Azru Čanović, prejutanje vijesti, Kseniju Selimović, čuli ste sve o tome kakvi su stanje na putevima, pozvali su vas da vozite oprezno, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ostojanja između vozila, da planirate duža putovanja u toku ranih jutarnjih sati ili ih ostavite za kasne večernje sate, da se pripremite na strpljenje prilikom prelaska granice i sve one ostale stvari vezane za puteve, da se vežete i da zavežete, da ostavite mobilne uređaje po strani. Dakle, da držite se vi ograničenja, laganini, uračunajte više vremena, puno je više i ljudi i motornih vozila i ostalih čudesa na cesti, pa svima poziv na oprez, pažnju, strpljenje i otvoriti sve četiri. Čućete informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, čekamo ih, bit će obavijesti oglasa marketinga, pričat ćemo o događaju današnji dane, daću vam i bogat pregled sportskih dešavanja, danas dvije utakmice na Adama, igraju Željo i Sloga od pola sedam, od pola devet, ženski nogometni klub Željezničar pod reflektorima dočekuje ekipu Spartaka iz Banja Luke, sutra će igrati Brastvo protiv Pokoja. Čućete hit dana sa okusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, sa prvim pravim partnerom koji vas zimi, grije, ljeti, hladi, prvim pravim partnerom Termo BiH, vremensku prognozu. Biće obavijesti oglasa, a imat ćemo i goste u studiju. Priprema se mega spektakl u Bosanskoj Otoci, 3 u 1, jedan dan, 3 događaja, hiljade, tisuće uspomena. Biće zabranjeno taj dan pušenje, skakat će se sa platforme u vodu, uvozit će se regata od Bosanske Krupe do Bosanske Otoke, a mi ćemo upravo o Ćevanušama, o sigurno do najboljih plaža na Uniji, najposjećenijoj, razgovarati sa našim gostom i organizatorom skokova i takmičenja u plivanju i ronjenju Emirom Bešićem. Biće prostora i za vaše javljanje. Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobra hladovina, ajmo svi na noge u narednih 2-3 sata, pa se onda laganini zakapijati, zamandaliti, zatvoriti, spustiti i roletne i želozine i negdje se udobno smjesti ili u raslađenim prostorijama ili krajune. Behim Emir su sa vama, 7 je 22.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju

0: uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

7.40, program radija Bosanska Krupa za 12. august. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa se kaže: elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje: od 7.30 do 9 planski prekid isporuke vode u naselju Sivići Ostružnica, od 7.30 do 10 u ulicama Tečija, Dolovi i dio Prvomajske, a od 10 do 12 sati u ulici 10. jule. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas neće biti vode. Od 7.30 do 9 sati u naselju Sivići Ostružnica, od 7.30 do 10 u naseljima Tečija i Dolovi i dio ulice Prvomajske, te od 10 do 12 sati u ulici 10. jule. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite, policijske stanice, profesionalne vatrogasne jedinice i hitne službe se kaže: jučer je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa, odnosno u zadnja 24 sata, zatražilo 58 osoba. 18 lica je upućeno na daljnja liječenja za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice u svojim informacijama kažu: sinoć, odnosno jučer, intervencija, dojava požara 18 sati, Veliki Radić, požar, dva putnička motorna vozila niskog raslinja i šume. Gle, dva putnička motorna vozila i niskog raslinja i šume. Na teren izašlo 6 pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa 3 vatrogasna vozila. Požar ugašen u 20 sati. U 19 sati Bušević, požar niskog rastinja i šume. Na teren izašla 2 pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom, te požar ugašen u 21 sat i 30 minuta. Policijske stanice Bosanska Krupa kažu da u zadnja 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda niti prijavljenih krivičnih djela.

0: Inox Classic horizontalna ispona već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 8. augusta 2026. godine u 55. godini života na Ahiret preselila Draganović, rođena Kedić i Brahima Šeherzada iz Ljusine. Dženaza namaz kreće ispred kuće u Ljusini u četvrtak 13. augusta u 17 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza, a klanjaće se ispred džamije u Ljusini po dolazku, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni: mati Emina, suprug Irfan, sin Irfan, kćerke Arifa i Maja, unučad Sandi, Emre, Hanan i Majla Iman, snaha Jasmin, zetovi, stričevke, stričevići, familije Kedić, Draganović, Nanić, Esbihi, Kronsteiner, Horman, Kahrić, Moh, Suljić, Mahić, Salihović, Dervić, Jusić, Miskić, Skenderović, Muratović, Haskić, Baltić, Haus Schunwald, udruženje Mimoza, te ostala rodbina, prijatelji i komšije.

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: U sklopu priprema za takmičarsku 2026. 27. nogometnu sezonu sva četiri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa danas i sutra u tri utakmice igraju test utakmice provjere pred početak nove takmičarske sezone. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, Amar Dedić, po svemu sudeći seli u najjaču svjetsku nogometnu ligu, Premier ligu Engleske. Poznati su svi parovi play-off faze Lige evropskih prvaka. U sklopu priprema za takmičarsku 2026. 27. godinu danas i sutra na Adama u tri utakmice igraju sva četiri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa. Danas dvostruki program od 18:30 nogometni klub Željezničar iz Bosanske Krupe na svom terenu igra protiv nogometnog kluba Sloge iz Bosanske Otoke, dok u 20:30 na velikom stadionu pod reflektorima na stadionu gradskog nogometnog kluba Bratstvo, ženski nogometni klub Željezničar 2011 igra protiv ženskog

0: nogometnog kluba Spartak iz Banja Luke. Sutra, 13. augusta, gradski nogometni klub Rastvo, također na Adama, dočekajte ekipu Omladinca iz Pokoja. Amar Dedić, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, nalazi se veoma blizu transfera u Newcastle United. Pregovore oko dolaska bosansko-hercegovačkog reprezentativca i Zmaja iz Benfica u engleski klub ušli su u završnu fazu. Prema posljednjim informacijama, Dedić je dogovorio sve lične uslove sa Newcastlom. Bosansko-hercegovački reprezentativac je dogovorio dugoročnu suradnju sa klubom iz Premier lige, a sada je preostalo da se kompletira dogovor između Newcastla i Benfike, odnosno obeštećenje. Radi se o dugoročnom ugovoru, što dovoljno govori o tome koliko klub sa St. James Parka, premier ligaš, vjeruje u kvalitete i budućnost bosansko-hercegovačkog nogometaša. A u Ligi evropskih prvaka poznati su svi parovi play-offa, odnosno posljednje stepenice pred ulazak u najelitnije društvo u Ligu evropskih prvaka. Sinoć Dinamo rutinski, bez učešća naše dvojice Radeljanša i Prevljaka, i u drugoj utakmici slavilo nad litvanskim prvakom Kaunasom iz Žalgirica sa 2:1 i sa ukupnih 7:1 prošli dalje. Crvena zvijezda je u drugom susretu poražena od Berševe iz Izraela. S ukupnih 3:0 su ispali Beograđani iz daljnjeg takmičenja. U posljednju stepenicu pred ulazak u Ligu prvaka će slovenački prvak Celje. Oni su sinoć sa 2:0 savladali Ararat iz Armenije i tako s jednim golom prednosti idu dalje. Dalje će francuski prvak Lyon, koji je sa 3:0 savladao momke iz glavnog grada Češke, iz Praga. Sparta je u prvom susretu slavila sa 2:1, no sinoć nisu mogli ništa protiv Lavova sa Žerlana. Dalje ide i Levski, koji je već u prvom kolu isprašio borac naših prvaka sa 4:0. Oni su savladali oba susreta, Kajrat iz Almatija. Dalje ide i Sabah Baku iz Azerbejdžana, koji je bio bolji od Arhusa. Bodo Glimt je sa 3:2 slavio nad belgijskim Royal Unionom, dok dalje ide pomalo iznenađujuće i holandski predstavnik Nec, koji je savladao Olimpijaku sa 2:1. U prvom susretu bilo je 0:0. Dalje će i Fenerbahče, koji je u drugom susretu sa 1:0 slavio nad prvakom Austrije Šturmom iz Graca. I sada su kompletirani svi parovi play-offa Lige prvaka. U završnici se sastaju Levski Sofia Ajek. Celtic će igrati protiv Laska. Dinamo će u Zagrebu igrati protiv Vikinga. Slovan iz Bratislave dočekaće Selje. Hapoel Berševa će igrati protiv Sabaha. Fenerbahče protiv Liona, a Nec protiv Bodo Glimta. Prve utakmice na programu su već iduće sedmice, uzvrati za 14 dana.
1: Sportski program Radija Bosanska klupa.

Danas pretežno, vruće, žestoko, sparno, sunčano, samo ponegdje u višim područjima centralne i jugoizapadne Bosne je moguć pokoji lokalni pljusak, ali samo ponegdje u višim područjima. Vjetar slaba, sjeveroistočnih smjerova, dnevne temperature vazduha od 28 do 34, na jugu do 40 stepeni.

Kod nas jutros bilo 17, sada je 23, preko dana će to ići do 32, do 34 stepena Celzijusa. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite stoji: elektrodistribucija nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7.30 do 9 planski prekid isporuke vode u naselju Sivići Ostrožnica, od 7.30 do 10 u dijelu ulice Prvomajska te naseljima Tečija i Dolovi, te od 10 do 12 sati bez vode ulica 10. jule zbog radova na vodovodnoj mreži. Danas neće biti vode. Od 7.30 do 9 naselje Sivići Ostrožnica, od 7.30 do 10 dio ulice Prvomajska te naselja Tečija i Dolovi, dok od 10 do 12 sati vode neće biti u ulici 10. jule. ...58 lica zatražilo je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa. Čak 18 osoba upućeno je na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici policijske stanice Bosanska Krupa kažu da u zadnja 24 sata nisu zabilježena narušavanja javnog reda i mira. Nije bilo evidentirani saobraćajnih nezgoda niti prijavljenih krivičnih djela. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice u dva navrata morali su na teren jučer. Prvi put u 18 sati veliki radić, požar, dva putnička motorna vozila i niskog rastinja i šume. Na teren izašlo 6 pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa 3 vatrogasna vozila, te požar ugašen u 20 sati. U 19 sati Bušević, požar niskog rastinja i šume. Na teren izašla 2 pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom, te požar ugašen u 21 sat i 30 minuta. Iz službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su svi putni pravci na teritoriji grada lokalne, regionalne, magistralne važnosti prohodni, te da se saobraćaj odvija uz povoljne uvjete za vožnju, dobro vidljivosti po suhim kolovozima. Vozačima se skreće pažnja na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine u uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Smanjite gas! Izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanja između vozila, poštujte saobraćajne propise i ograničenja, ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju i vežite se. Sigurnosni pojas je najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Prije polaska na put svakako preporuka da se informišete kod Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba na njihovim stranicama, da vidite kako je stanje na putevima u našoj zemlji, ali i kakva je situacija na graničnim prijelazima. 15 je do 9.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 100

0: 60 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Vi ste na 97,5 MHz. Pratite programa Radija Bosanska Krupa. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, a Bosanski je zahvaljujući bosanskima ljudima, bosanskim zmajevima, bosanskim patriotima, ljudima koji organizuju svašta nešto ovog ljeta. Bilo je i mundijala na Starom gradu, bilo je regata, bilo je raznih obilježavanja, raznih manifestacija, bilo je obilježavanja kulture, sjećanja, bilo je promocija knjiga, bilo je puno obilježavanja bitaka i svega onoga što nam se dešavalo u trojpogodišnjem obrambenom oslobodilačkom ratu. Bilo je puno velikih muzičkih zvijezda, a finale svega u Bosanskoj otoci 15. augusta, može se reći za kraj ovog dijela turističke sezone, tri događaja, 1000 uspomena, sve na Uni, oko Une, preko Une, kroz Unu, sve će biti dozvoljeno.

0: izuzev zabranjenog pušenja. Možete veslati, voziti, družiti se, plivati, skakati, roniti, uživati u dobroj muzici, ali će biti samo zabranjeno pušenje. Kao što rekao smo, svi putevi i sva vesla i svi točkovi 15. augusta vode, voze, veslaju, plivaju, skaču prema Bosanskoj otoci. Tri događaja, jedan dan, 1000 uspomena. Sve kreće sada već tradicionalnom unaregatom od Bosanske Krupe prema Bosanskoj otoci uz predivne plaže i druženje. Onda tradicionalni skokovi u Čevanušama i razna takmičenja na vodi, a na večer gala koncert, prvo Džeronimo, a onda kultno zabranjeno pušenje. Mi u programu radija Bosanska Krupa imamo zadovoljstvo i čast da razgovaramo o ovim događajima, prije svega o ovome u sridu, o tradicionalnim skokovima, gdje će oni najhrabriji, ali i oni najspretniji, već tradicionalno skakati sa platforme u rijeku Unu. Sa nama u studiju radija Bosanska Krupa je organizator skokova u Čevanušama i ostalih disciplina na vodi, Emir Bešić. Emire, dobrodošao u program radija Bosanska Krupa.
1: Hvala vam na pozivu, želim da poselamim i pozdravim slušaoce našeg radija, radija Bosanska Krupa i naravno osoblje studija ovdje kod vas u radiju.
0: Reci nam ovog ljeta kako je na Čevanušama, možemo reći jedna, ako ne, najbolje do najboljih plaža na Uni.
1: Naravno, oni koji dolaze i prolaze u Čevanuše znaju da je to jedno od najljepših kupališta trenutno u našem gradu. Ja sam ponosan zbog toga, ne zahvaljujući samo meni, već ekipi koja je oko mene i koja se brine da to tako sve bude. Evo, ja ću samo na početku spomenuti da je to naš Ernest Suljić, Škrga Spasijuc, naš Jelko, Sajka naš, Alzin, cijela ekipa ljudi koja se brine da će Čevanuše budu čiste, uredne i da bude ekipa spremna za, ne daj Bože, ako se bilo šta desi, da može intervencati.
0: Evo, koliko cifrom dnevnom se barata da to bude ljudi?
1: Svaki dan trenutno na Čevanušama između 300 i 500 ljudi. Mene raduje naravno puno to, da je to jedna ekipa, da su to ljudi koji dolaze sa strane i da smo mi dobri domaćini, to pokazujemo, a omladina koja dolazi sada, porodice sa dječicom, mogu reći sve najbolje u kupolištu Čevanuše, gdje zaista za njih tamo na tom kupolištu ima uređen pijesak gdje se dječica mala okupljaju, igraju i druže.
0: Evo, pričamo o 3 do 500 ljudi. Kakva je bezbjedonosna situacija što tiče vozila, magistralna je cesta? Može li to sve se regulisati?
1: Ovom prilikom želim zaista da iskažem jedno veliko poštovanje prema svima onima koji dolaze i prolaze. To je jedna pozitiva gdje se može kazati sljedeće, da su ljudi oprezni, da mi pokušavamo sve na tom dijelu vratiti, da bude jedan korektan odnos i oni koji dolaze i koji prolaze. Za sada sve to funkcioniše i hvala Bogu, nema nikakvih problema.
0: Ali zahvaljujući ljudima koji tu žive, koji daju svoje manje za parkinge.
1: Upravo tako. Evo, ja još jednom sve i pozdravljam i zahvaljujem. Mi ćemo sigurno imati još priliku da razgovaramo o tome i pripreme su u tijeku vezano za ovaj dan koji je danas dan D, to je subota gdje će se održati glavna manifestacija Čevanuše 2026.
0: Međutim, još jedan nas pitanje će, evo, bezbjednost na vodi, bezbjednost na i uz oko magistralnog puta, ekologija, 300 do 500 ljudi svaki dan tu, svak će donijeti barem po jedan čep. Kako se to rješava? Kako uspijevati izaći na kraj sa tim?
1: Pa evo, zaista ja još jednom svoju ekipu koja je oko mene pozdravljam i zahvaljujem se. Neću nikoga izdvajati, ali zaista jedna grupa ljudi koje smo mi okupili. Sinoć, na primjer, i juče smo nakupili 9 vreća. Za sada blizu 100.
0: Znači, kad završi sve, onda vi stupate
1: na zemlju. Tako je, tako je, upravo tako. Kada sve se kupališta ode, onda kreće jedna ekipa koja kupi smeće, jedna ekipa koja ravna pijeseka, jedna ekipa koja provjerava da li je ta platforma još stabilna i da li je most onih koji dolaze i prolaze, da li su stabilni i da nema negde kakvih napuknuća, da se to odmah sanira i da se za sutra kupalište naše pripremi i da bude spremno onih koji dolaze da budu sigurni na našem kupalištu.
0: Evo, vas

0: Zona je ispod ulja, dobro vrijeme, toplo vrijeme, vruće vrijeme. Možemo reći, finale je u subotu. Šta nas to očekuje u subotu? Imali neki zvanični protokol. Mi smo rekli 3:1, kreće regata, završava se zabranjenim pušenjem, ali u sredini su skokovići van šuma, tradicionalni, koji su to po redu, ili sve spremno, kakav je protokol?
1: Evo ja sa zadovoljstvom mogu kazati sljedeće. Ekipa koja je u Čivanušama je pripremila, spremila i mi spremno u subotu dočekujemo sve one koji nam budu došli, a protokol manifestacije Čivanuše 2026. je sljedeći. Znači, okupljanje naših učesnika i oni svih koji budu došli na naše kupalište, mi ćemo obezbijeti redare koji će se brinuti gdje treba da se parkiraju, kako će se parkirati i na kojoj lokaciji će moći svoje ostaviti auto da budu sigurni. Onda mi krećemo sa protokolom, znači negdje oko 13 sati svečano otvarane, 10. ljubirani skokova Čivanuše, tako da ćemo mi krenuti sa manifestacijom u 13 sati. U 13:30 takmičenje u plivanju seniori. Prvo mjesto, naravno da smo obezbijedili nagrade, ali evo, ako dozvolite, mogu i to. Prvo mjesto je 100 eura medalja zahvalnica, drugo mjesto je 100 km medalja zahvalnica i treće mjesto je 50 km medalja zahvalnica. Od 14 sati takmičenje u ronjenju. Prvo mjesto 400 km medalja zahvalnica, drugo mjesto 100 km medalja zahvalnica, treće mjesto 50 km medalja zahvalnica. U 14:30 takmičenje skokova u vodu za djecu do 15 godina. Fond nagrade je 200 eura i oni svi koji budu se takmičili će biti obezbjeđeni sigurno da dobiju svoju medalju i plaketu, a oni najuspješniji će dobiti i naučene nagrade. I onda zaista centralna ta događaj skokovi sa platmanom visoke 10 metara. A ovdje želim samo da još naglasim da je pokrovitelj ove naše manifestacije grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović i regata koja ide od Krupe do Otoke, naravno će biti u Čivanušama s nama, mi smo za njih pripremili, sve oni koji budu došli pripremili smo za njih osvježenje i naravno da imaju obezbeđeni ručak. I evo ja još jednom koristim priliku da i u ime organizatora pozdravljam i da ćemo mi biti dobri domaćini i da ćemo i dočekati sigurno onako kako i dolukuje. Znači u 15 sati mi ćemo centralni događaj skokovi se platimo na visoke 10 metara. Za prvo mjesto smo obezbijedili nagrade 500 km pehar medalja i zahvalnica. Drugo mjesto 300 km medalja zahvalnica i treće mjesto 200 km medalja i zahvalnica. U 14 sati za mene, lično za mene, ekshibicijski skokovi, to je atrakcija koju svi treba da vide. Znači i tu smo obezbijedili zahvalnice, naravno i naučene nagrade. Prvo mjesto 300 km medalja zahvalnica, drugo mjesto 200 km medalja zahvalnica i treće mjesto 100 km medalja i zahvalnica. Mi smo i ove godine pripremili posebna priznanja za one koji su nama i u Čivanušama omogućili da mi to sve možemo za naše kupalište i ove godine će se birati sirena kupališta, tako da smo i tu obezbijedili nagradu i zahvalnice, a najmlađeg i najstarijeg učesnika naravno i ove godine ćemo nagraditi. Evo, ja samo mogu kazati da nas posluži dobro vrijeme, da svi oni koji dođu u Čivanuše donesu osmije i da svi zajedno u Čivanušama napravimo spektakl koji će se pamtiti i prepričavati do naredne sezone.
0: Evo, rekli ste 10. jubilarni skokovi u Čivanušama i to u sklopu upravo ovih ljetnih dana turističke ponude. Recite nam, ko se može prijaviti, dokad se može prijaviti, dokad traju prijave?
1: Prijave traju na sami dan.
0: Ima neki preduslovi?
1: Na sami dan manifestacije, svi oni koji dođu imaće mogućnost da se prijave. I oni koji zakasni, a takmičenje bude u teku, na primjer ekshibicije skokovi, skokovi lasta i tako dalje, moći će i oni da se prijave. Znači mi očekujemo od raftera koji budu vozili na našoj ljepotici Uni, da će biti sigurno neko i bio je prošle godine, da će se prijavi i da učestvuje u takmičenju. Mi ćemo to omogućiti, dve ove discipline će rafter učestvovati sigurno, tako da ćemo mi omogućiti i onima koji dođu, svi će se moći prijaviti, svi će moći učestvovati i svima ćemo omogućiti da se takmiče.
0: Možemo li prilike izračunati koliko će to ljudi istovremeno biti u Čevaničom, ako uzmemo da je 300 do 500, svaki dan će biti 500-600 raftera, plus taj dan će privući

0: Koliko će to biti ljudi, kako se nosite sa tom svom masom u tom periodu, od recimo 13 do 16 sati?
1: Pa, naše pretpostavke, preko 1000 ljudi će sigurno biti. To je naš anaj. A mi smatramo da će to biti više ljudi i da smo mi preduzeli mjere da mogu svi oni koji dođu, da mogu biti s nama, da im napravimo prostor i da svi zajedno taj dan uživamo. Nadam se, ako Bog da će sve proći na kraju bez ikakvih problema kao i do sada i da ćemo mi onima koji budu došli i budu s nama na kupolištu omogućiti da taj dan budu sigurni i da se osjećaju čvanušama domaćinski, a mi ćemo se potruditi da to tako i bude.
0: Evo i dana u Bosanskoj Krupi čujemo mađarski, češki, turski, arapski, engleski, njemački, ajde, to se podrazumijeva. Ima ljudi iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Srbije, tu kod nas u gostima. Osjetite li vi dole da ljudi jednostavno prolaze i onda stanu iz raznih zemalja da vide, da se okupaju, da se informišu? Pa, odakle evo, sve ima ljudi i naši, ali i pravostranaca?
1: Pa, vidi, molim te, pored naše kupolište, niko nije prošao, pogotovo sad će samo skrenuti pažnju na jednog momka koji nam je poklonio jedna mala kolica koja su atrakcija kupališta. Kada naši prolaznici i ljudi koji prolaze, uglavnom na kupalištu su stranci, evo odmah da bude jasno, to su stranci, to su Slovenci, to su Njemci, Italijani, puno Turaka nam dolaze i mogli smo i vidjeti, ali iskreno da ti budem, najviše ima Austrijanaca. Naši domaći ljudi to prepoznaju, nas nema puno, nas ima malo, mi vodimo račune da se oni dole fino osjećaju, da im je prijatno i oni kažu kada kreću da je to nezaboravno. Pogotovo kada ulaze na plažu, oni pitaju da li se ovdje nešto plaća. Naravno, u Čvanušama se nikad ništa ne plaća, neće se ni plaćati dok je ova ekipa oko mene. Imamo kerep, imamo mostove, besplatno je sve dole. Mi što radimo volontirski, mi to volimo i mi želimo da nam ljudi dolaze i prolaze i da nose uspomene iz Čvanuša sa kupališta, onako mi to i želimo da bude.
0: Dakle, gostoprimstvo, domaćinstvo na nivou. Evo, za sami kraj, Emire, da još jednom najavimo, dakle, mega spektakl 3-1, 15. možemo reći finale turističke sezone, Bosansko-Krupska, Bosansko-Otočka regata, 10. jubilarni skokovi i na večer gala koncert, zabranjeno pušenje u centru Otoke na platovu ispred osnovne škole.
1: Taj dan svi putevi vode u Bosansku Otoku. Zaista, od regate i onda od ovog našeg kupolište u Čvanušama gdje će biti ta svečanost zaista i onda svi navrče, naravno idemo da bude to jedan spektakl i da se taj dan pamti po jednoj uspješnoj završnici ove sezone, a to će biti ako Bog da u našoj Bosanskoj Otoci.
0: Evo, dakle, subota, 15. vesla, bicikla, sve niz stran, sve niz vodu na regatu, sve starta sa Adica, Zeleni Otoka, Laganici u dobrom društvu, onda dole kod Maršala Stratine osvježenje, a onda na 10. jubilarne skokove u Čevanušama, Emeri i drugovi prijatelji prave spektakl pun adrenalina, nakon toga Bosanska Otoka večera i gala koncert, prvo Džeronimo, a onda zabranjeno pušenje. Lijepo je doći u svoju čaršiju, ko pobjednik se vratiti, znati s ljudima, kafu popiti, bol i radost podijeliti. Dođite u Otočku čaršiju i 15. finale turističke sezone 3-1.

25, ovo je Tonji Cetinski, prije njega je bio Aldino, a prije Aldina je bio Emir Bešić. Pričali smo o 3 u 1 događaju koji će se desiti na Uni krajune od Bosanske Krupe prema Bosanskoj Otoci. Veslajte, vozite biciklo, plivajte, uživajte, ali da znate da će taj dan biti strogo zabranjeno pušenje. Čuli ste hit dana sa okusom italijanske kuhinje, sa prvim pravim partnerom Termo BiH, vremensku prognozu. Najavili smo danas i sutra da će 4 kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa igrati svoje test utakmice, sve u sklopu priprema za takmičarsku 2026-27. Tako danas na terenu 3 kluba, u jednoj utakmici 2, Željoč

na svom terenu na Adama dočekati slogu, to je danas od 18.30. Želja se priprema sa velikim ambicijama za kantonalnu ligu, a sloga da popravi loš utisak iz proljetnog dijela prošle sezone. Onda od 20.30 igra ženski nogometni klub Željezničar, koji se vratio na elitniji rang i jedini će biti klub u premijer ligi već odavno od svih klubova.

na svom terenu od 18:30 dočekati ekipu Omladinca iz Pokoja. Dakle, danas dvije utakmice, Arena Sport 1 ili AD Sport 1, AD Sport 2, Željo Sloga od 18:30, od 20:30 pod reflektorima ŽNK Željezničar, Spartak, Banja Luka, sutra Bratstvo Omladinac iz Pokoja. Svakako to obiđite, vidite, pogledajte, a i puno su bolji uvjeti, uslovi, ugodniji, pogotovo na Bratstvenim tribinama, nekih 800 novih stolica je tu, novi krov, ima tamo i popločano, dobar travnjak, dakle puno bolji uvjeti za gledaoce, a bogom i za igrače. Sad koliko su spremni, o tome nećemo, o tome ćemo sa nekim drugim prilikama i sa ljudima od struke, kako kažu, kaže, struka se pita. E, sad, 9:28, dakle, pozivamo vas danas i sutra da budete na Adama, da polako ostavljamo ove vrućine i ove manifestacije ljetnje, a pripremamo se za vrelu jesenju sezonu. Za 10 dana je i derbi u Otoci, igraće Sloga i Bratstvo i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, budite na Adama danas. Čuli ste jutro Saz Vličanović, prvojutarnji vijesti, čuli ste i Kseniju Selimović i informacije o stanju na cestama. Saznali ste iz informacija Gradskog operativnog centra civilne zaštite da je bilo požara, da su gorila dva vozila na Radiću i da je bilo čak prijetnje i da izgori i kuća, da je bilo i na Buševiću intervencija naših vatrogasaca, da je čak 58 naših sugrađana zatražilo pomoć hitne službe, da je 18 lica upućeno na daljnje liječenje samo u toku jednog dana za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Ali ste saznali i da danas neće biti vode, da je najavljeno od 7:30 do 9 prekid isporuke vode u naselju Sivić i Ostružnica, od 7:30 do 10 u dijelu ulice Prvomajska, te naseljima Tečija i Dolovi, ali da vode neće biti i od 10 do 12 sati u ulici 10. juli. Dakle, od 10 do 12 bez vode u ulici 10. juli. Neće biti vode do 10 na Tečiji Dolovima i ulici Prvomajskoj i također do 10 bez vode, takve su najave u Sivićima na Ostružnici. Minut je do pola 10, ako ste za volanom, upravljačem, ne znam ti za čim, smanjite gas. Idu informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o drumovima, putevima, autoputevima i graničnim prijelazima jedne i jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Ostanite uz 97,5 MHz i najšte dobru hladovinu, a od pola 7 na Adem.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su

14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 8. augusta 2026. godine u 55. godini života na Ahiret preselila Draganović, rođena Kedić, Ibrahima Šeherzada iz Ljusine. Dženaza namaz kreće ispred kuće u Ljusini u četvrtak 13. augusta u 17 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza, a klanjaće se ispred džamije u Ljusini po dolazku, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni: mati Emina, suprug Irfan, sin Irfan, kćerke Arifa i Maja, unučad Sandi, Emre, Hanan i Majla Iman, snaha Jasmin, zetovi, stričevke, stričevići, familije Kedić, Draganović, Nanić, Esbihi, Kronsteiner, Horman, Kahrić, Moh, Suljić, Mahić, Salihović, Dervić, Jusić, Miskić, Skenderović, Muratović, Haskić, Baltić, Haus Schunwald, udruženje Mimoza, te ostala rodbina, prijatelji i komšije.

poštovani slušalci, dobar nam dan. Pad vlade Unsko-sanskog kantona dva mjeseca prije općih izbora u Bosni i Hercegovini ocijenjen je na preskonferenciji SDP-a Bosne i Hercegovine neustavnim pokušajem, te je najavljeno i obraćanje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni, a zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće, te je zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Sindikat Memorialnog centra Srebrenica osudio je nove oblike pritisaka na tu instituciju. Uputili su punu i nepokolebljivu podršku direktoru i svim zaposlenima i vanjskim saradnicima koji su izloženi pozivima i postupcima od strane MUP-a Republike Srpske. Predstavnici Udruženja prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije dogovorili su 11. augusta na regionalnom sastanku u Skoplju da sačekaju razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom, kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra. Evropska unija upozorila je da izjave najviših srbijanskih državnih dužnosnika o eventualnom preusmjeravanju toka rijeke Ibar, koja puni umjetno jezero Gazivode na sjeveru Kosova, ne pridonose normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, objavio je u utorak Radio Slobodna Evropa. Rusija i Sirija postigle dogovor o budućnosti ruskih vojnih baza u Siriji.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pad vlade Unsko-sanskog kantona dva mjeseca prije općih izbora u Bosni i Hercegovini ocijenjen je na preskonferenciji SDP-a Bosne i Hercegovine neustavnim pokušajem, te je najavljeno i obraćanje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni, a zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće, te je zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Sindikat Memorialnog centra Srebrenica osudio je nove oblike pritisaka na tu instituciju. Uputili su punu i nepokolebljivu podršku direktoru i svim zaposlenima i vanjskim saradnicima koji su izloženi pozivima i postupcima od strane MUP-a Republike Srpske. Predstavnici udruženja prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije dogovorili su 11. augusta na regionalnom sastanku u Skoplju da sačekaju razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom, kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra. Evropska unija upozorila je da izjave najviših srbijanskih državnih dužnosnika o eventualnom preusmjeravanju toka rijeke Ibar, koja puni umjetno jezero Gazivode na sjeveru Kosova, ne pridonose normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, objavio je u utorak Radio Slobodna Evropa. Rusija i Sirija postigle dogovor o budućnosti ruskih vojnih baza u Siriji. Američki vojni helikopter otvorio je vatru na kormilo broda pod zastavom Paname nakon što je njegova posada ignorirala upozorenje pripadnika snaga koje provode pomorsku blokadu iranskih luka, objavio je u utorak Wall Street Journal, pozivajući se na američkog zvaničnika. U Bosanskoj Krupi sunčano i vruće, temperatura zraka u 10 sati, 27 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže, Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci, 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta.
1: Cijena veća od 660 maraka po osobi.
0: Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 0

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 8. augusta 2026. godine u 55. godini života na Ahiret preselila Draganović, rođena Kedić i Brahima Šeherzada iz Ljusine. Dženaza namaz kreće ispred kuće u Ljusini u četvrtak 13. augusta u 17 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza, a klanjaće se ispred džamije u Ljusini po dolazku, gdje će se obaviti i ukop. Ožalošćeni: mati Emina, suprug Irfan, sin Irfan, kćerke Arifa i Maja, unučad Sandi, Emre, Hanan i Majla Iman, snaha Jasmin, zetovi, stričevke, stričevići, familije Kedić, Draganović, Nanić, Esbihi, Kronsteiner, Horman, Kahrić, Moh, Suljić, Mahić, Salihović, Dervić, Jusić, Miskić, Skenderović, Muratović, Haskić, Baltić, Haus Schunwald, udruženje Mimoza, te ostala rodbina, prijatelji i komšije.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Pripreme Centralne izborne komisije za izbore 4. oktobra odvijaju se prema planu. Proglašeno stanje prirodne nesreće u Konjicu, zatražena međunarodna pomoć. Grupe za ljudska prava tužile američkog predsjednika zbog njegovih sankcija usmjerenih prema Međunarodnom krivičnom sudu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini pozdravila je napredak Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u pripremama za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država su naveli da su tokom sastanka sa predstavnicima Centralne izborne komisije informirani da se pripreme za izbore odvijaju prema planu. Posebno su istaknuli uvođenje novih izbornih tehnologija, ocijenivši da njihova primjena doprinosi jačanju izbornog procesa. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni, a zbog teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće, te je zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Nepristupačan teren i visoke temperature iznimno otežavaju gašenje, a tokom protekle noći vatra je uništila nekoliko napuštenih objekata. Pored požara u Neumu i Konjicu, vatrogasci su u protekla 24 sata imali 20 intervencija na manjim požarima u Mostaru, Čapini te Čitluku, prenosi Pena. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije razgovarao je sa potpredsjednikom kompanije o narednim koracima u realizaciji projekta Južne interkonekcije i zaključivanju ugovora između Federacije Bosne i Hercegovine i te američke kompanije. Kako je saopćeno nakon sastanka, razgovori su bili usmjereni na završetak preostalih aktivnosti i usaglašavanje ugovora kojim bi bila uređena realizacija projekta. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije je istaknuo da Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine ne bi smjele ostati ovisne o samo jednom pravcu i jednom izvoru gasa, naglašavajući energetski i sigurnosni značaj Južne interkonekcije. Region. Predstavnici Udruženja prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije dogovorili su jučer na regionalnom sastanku u Skoplju da sačekaju razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom, kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra. Ukoliko nakon toga ne bude konkretnih rješenja, bit će organizovan regionalni protest. Podsjetimo, Evropska komisija još nije ponudila rješenje za ukidanje ograničenja boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Svijet. Grupe za ljudska prava su tužile američkog predsjednika zbog njegovih sankcija usmjerenih prema Međunarodnom krivičnom sudu, tvrdeći da te mjere sprječavaju žrtve ratnih zločina da traže pravdu. Tužba od 100

0: Tinu i jedne stranice navodi da ograničenja uzrokuju ozbiljnu štetu sposobnosti da počinitelji genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti privedu pravdi. Američke sankcije izdane izvršnom uredbom koju je američki predsjednik potpisao u februaru 2025. godine usmjerene su na 8 sudija, 3 tušioca, jednog stručnjaka UN-a i 3 organizacije za ljudska prava, prenosi FENA. Sport.
1: U sklopu priprema za takmičarsku 2026. 27. nogometnu sezonu sva 4 nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa danas i sutra u 3 utakmice igraju test utakmice provjere pred početak nove takmičarske sezone. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, Amar Dedić, po svemu sudeći seli u najjaču svjetsku nogometnu ligu, Premier ligu Engleske. Poznati su svi parovi play-off faze Lige evropskih prvaka. U sklopu priprema za takmičarsku 2026. 27. godinu danas i sutra na Adama u 3 utakmice igraju sva 4 nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa. Danas dvostruki program od 18:30 nogometni klub Željezničar iz Bosanske Krupe na svom terenu igra protiv nogometnog kluba Sloge iz Bosanske Otoke, dok u 20:30 na velikom stadionu pod reflektorima na stadionu gradskog nogometnog kluba Bratstvo, ženski nogometni klub Željezničar 2011 igra protiv ženskog nogometnog kluba Spartak iz Banja Luke. Sutra 13. augusta gradski nogometni klub Bratstvo, također na Adama, dočekati ekipu Omladinca iz Pokoja. Amar Dedić, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, nalazi se veoma blizu transfera u Newcastle United. Pregovore oko dolaska bosansko-hercegovačkog reprezentativca i Zmaja iz Benfike u engleski klub ušli su u završnu fazu. Prema posljednjim informacijama, Dedić je dogovorio sve lične uslove sa Newcastlom. Bosansko-hercegovački reprezentativac je dogovorio dugoročnu suradnju sa klubom iz Premier lige, a sada je preostalo da se kompletira dogovor između Newcastla i Benfike, odnosno obeštećenje. Radi se o dugoročnom ugovoru, što dovoljno govori o tome koliko klub sa St. James Parka, Premier ligaš, vjeruje u kvalitete i budućnost bosansko-hercegovačkog nogometaša. A u Ligi evropskih prvaka poznati su svi parovi play-offa, odnosno posljednje stepenice pred ulazak u najelitnije društvo u Ligu evropskih prvaka. Sinoći Dinamo rutinski, bez učešća naše dvojice Radeljanša i Prevljaka, i u drugoj utakmici slavilo nad litvanskim prvakom Kaunasom iz Žalgirisa sa 2:1 i sa ukupnih 7:1 prošli dalje. Crvena zvijezda je u drugom susretu poražena od Berševe iz Izraela sa ukupnih 3:0, su ispali Beograđani iz daljnjeg takmičenja. U posljednju stepenicu pred ulazak u Ligu prvaka će slovenački prvak Celje. Oni su sinoć sa 2:0 savladali Ararat iz Armenije i tako s jednim golom prednosti idu dalje. Dalje će francuski prvak Lyon, koji je sa 3:0 savladao momke iz glavnog grada Češke, iz Praga. Sparta je u prvom susretu slavila sa 2:1, no sinoć nisu mogli ništa protiv Lavova sa Žerlana. Dalje ide i Levski, koji već u prvom kolu isprašio borac naših prvaka sa 4:0. Oni su savladali oba susreta, Kajrat iz Almatija. Dalje ide i Sabah Baku iz Azerbejdžana, koji je bio bolji od Arhusa. Bodo Glimt je sa 3:2 slavio nad belgijskim Royal Unionom, dok dalje ide pomalo iznenađujuće i holandski predstavnik Nec, koji je savladao Olimpijaku sa 2:1. U prvom susretu bilo je 0:0. Dalje će i Fenerbahče, koji je u drugom susretu sa 1:0 slavio nad prvakom Austrije Šturmom iz Graca. I sada su kompletirani

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti promjenjive i uglavnom nepovoljne. Poslijepodnevni lokalni pljuskovi mogu kratkotrajno osvježiti, ali kod meteoropata mogu uzrokovati prolazne tegobe poput promjene raspoloženja i koncentracije. Ugodan ostatak dana.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne je moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 28 do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti promjenjive i uglavnom nepovoljne. Poslijepodnevni lokalni pljuskovi mogu kratkotrajno osvježiti, ali kod meteoropata mogu uzrokovati prolazne tegobe poput promjene raspoloženja i koncentracije. Ugodan ostatak dana.

Krenut ćemo sa vremenskom prognozom i ono što navodi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da će danas u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Međutim, poslije podne, ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne je moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka danas između 28 i 34.

Shodno navedenim informacijama i biometeorološke prilike će danas biti promjenjive i uglavnom nepovoljne. Visoke temperature i dalje će predstavljati opterećenje za osjetljive osobe. Ono što smo spomenuli minutu prije jeste da nas očekuju poslijepodnevni lokalni pljuskovi. Oni itekako mogu osvježiti, međutim kod meteoropata uzrokovati i prolazne tegobe poput promjene raspoloženja i koncentracije. Hroničnim bolesnicima, starijim osobama te meteoropatama danas se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora.

To su bili informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dalje nastavljamo sa Bihamkom. Ono što navode jeste da sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači svakako trebaju da planiraju svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuju izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko je to ipak neizbježno, savjetuju češće pauze.

kada govorimo o situaciji u Bosanskoj Krupi i službe za održavanje puteva na području grada obavještavaju da su sve ceste na području grada prohodne, da su uslovi odvijanja saobraćaja danas dobri i da se saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Naravno, tu kao i uvijek dodatno upozoravamo na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, odnosno putni pravac Bihać-Bosanska Krupa, kanjon rijeke Une, kao i u usicima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Poštujemo češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Također apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja, svakako da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju kako na cestama, tako i na čekanjima na graničnim prilazima na web stranici bihamk.ba. Čuvajte se i sretan vam put!

12:40, brzo smo nazad, nastavljamo sa otvorenim programom Radija Bosanska Krupa za 12. august 2026. godine. Već smo u prvom dijelu čuli informacije iz Operativnog centra civilne zaštite, odnosno iz službe

službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Kruba, a ono što ćemo u nastavku čuti jesu informacije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli, kao i iz elektrodistribucije.

Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da isporuka vode u protekla 24 sata na području grada Bosanska Krupa zadovoljavajuća. Za danas, odnosno za prijepodnevne sate, bili su najavljeni određeni planski prekidi u isporuci vode na području grada Bosanska Krupa, međutim za ostatak dana nema najavljenih planskih prekida u isporuci vode.

Elektrodistribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u protekla 24 sata zadovoljavajuća, te također za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Također još jedna informacija, kada smo razgovarali o svakako vremenskoj prognozi za danas, pomenuli smo da nas danas očekuju također visoke dnevne temperature zraka negdje do 34 stepena Celsijusa. Ono što smo također morali da napomenemo jeste da je za danas izdano i žuto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, region Bihać, visoka temperatura. Početak upozorenja izdan je 12. augusta, dakle danas u 10 sati, a kraj upozorenja 12. august 14 sati. Još jednom napominjemo, dnevna temperatura zraka danas će se kretati između 28 i 34 stepena Celsijusa, pa svakako budite na oprezu.

kada govorimo o narednih 7 dana, ono što navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da se u četvrtak i petak očekuju temperature do 32 stepena Celzijusa, a subota i nedjelja, dakle vikend, donose vrhunac toplote sa maksimalnom temperaturom zraka do 36 stepeni Celzijusa uz pretežno sunčano vrijeme. Međutim, ponedjeljak već donosi promjenu, postaje promjenjivo sa mogućim pljuskom, vjerovatnoća je do 55%, a od utorka već se očekuje nestabilnije vrijeme uz česte pljuskove i grmljavinu sa temperaturama od 29 do 30 stepeni Celzijusa. Dakle, shodno navedenom, najbolji dan za boravak napolju bit će svakako vikend, pogotovo subota, uz puno sunca i slab vjetar. U nastavku ćemo uzeti kratki predah, uživati u dobroj muzici, nakon toga ćemo čuti marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda se vraćamo od 13 sati i nastavljamo sa otvorenim programom. Ostanite na 97.5.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

13:06, poštovani slušaoci, i dalje smo u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa. Naredne minute posvetit ćemo rubrici na današnji dan, jer se danas, 12. augusta, obilježava Međunarodni dan mladih. Dakle, svake godine 12. augusta obilježava se Međunarodni dan mladih, a ustanovila ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1999. godine na preporuku Svjetske konferencije ministara odgovornih za omladinu, održane 1998. godine. Prvi put je obilježen 2000. godine. Ovaj dan je ustanovljen s ciljem da se pažnja javnosti usmjeri na mlade i njihovu ulogu u društvu, ali i da se promoviše ideja da mladi trebaju biti aktivni učesnici u procesima koji oblikuju kako njihovu sadašnjost, tako i budućnost. Mladi predstavljaju važan dio svake zajednice. Njihova energija, kreativnost, znanje te spremnost da pokreću nove ideje mogu značajno doprinijeti razvoju društva. Odluka o obilježavanju ovog dana je nastala iz potrebe da se pitanje mladih dodatno istakne na međunarodnom nivou. Ujedinjene nacije su prepoznale potrebu za većim razumijevanjem položaja mladih te njihovog doprinosa društvu, kao i za jačanjem saradnje između mladih, institucija i organizacija.

Međunarodni dan mladih podsjeća da mladi nisu samo posmatrači društvenih procesa, već i njihovi aktivni učesnici. Svake godine ovaj dan ima određenu temu koja stavlja fokus na konkretno pitanje povezano s mladima. Kroz različite aktivnosti širom svijeta se organizuju radionice, konferencije, edukacije, volonterske akcije te druge aktivnosti koje svakako okupljaju mlade te podstiču njihovo učešće u zajednici.

Zato, shodno navedenom, 12. august je više od datuma koji se obilježava. To je dan kada se posebno podsjećamo na vrijednost mladosti, na potencijal koji mladi nose i na značaj njihovog uključivanja u društvo. Međunarodni dan mladih tako postaje prilika da se mladima oda priznanje za njihov doprinos, ali i da se pošalje jasna poruka da njihovo mišljenje, znanje, ideje te energija imaju svoje mjesto u izgradnji društva.

13 sati i 24 minute, poštovani slušaoci, u ovom posljednjem dijelu današnjeg otvorenog programa još jednom vas podsjećamo da je na snazi žuto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, region Bihać, zbog visoke temperature zraka koja će danas iznositi do 34 stepena Celsijusa. Dakle, upozorenje je izdano do danas do 14 sati, međutim ono što također moram da napomenem jeste da pijete dovoljno tekućine, također da pijete redovno negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, šećera, da njime ne izazovete jaču dehidraciju. Također izbjegavajte boravak na direktnom suncu negdje do 17 sati, posebno djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici sa hroničnim bolestima.

0: Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
2: Idemo live. 4, 3, 2, 1. Idemo.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Tila pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su krajem jula stradali na Elbrusu u Rusiji i dalje se nalaze u Moskvi, a njihov transport u Bosnu i Hercegovinu zavisi od potvrde Ruske banke da je izvršena uplata za avion kojim bi trebala biti prebačena do Beograda. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je bio angažiran na gašenju požara na području lokaliteta Mile, općina Jajce, obustavio je dalje djelovanje nakon što se požar proširio prema minski sumnjivom području, saopćeno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini naveli su da su tokom sastanka sa predstavnicima CIK-a informirani da se pripreme za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra odvijaju prema planu. Srbija planira do kraja 2020. su tokom sastanka sa predstavnicima CIK-a informirani da se pripreme za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra odvijaju prema planu. Srbija planira do kraja 2027. godine ispuniti uvjete za ulazak u šengenski prostor, saopćio je srbijanski ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je prošlog mjeseca nakon samita NATO-a u Turskoj tajno promijenio avion zbog moguće sigurnosne prijetnje, nakon što su mu američka tajna služba i vojska preporučile da ne putuje prvobitno planiranom letjelicom. Predsjednik Kolumbije potpisao je ukaz kojim je u zemlji proglašeno stanje elementarne nepogode nakon snažnog zemljotresa, objavio je list Tempo. U Bosanskoj Krupi sunčano i vruće, temperatura zraka u 14 sati 30 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bili su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 8. augusta 2026. godine u 55. godini života na Ahiret preselila Draganović, rođena Kedić i

ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Pripreme Centralne izborne komisije za izbore 4. oktobra odvijaju se prema planu. Proglašeno stanje prirodne nesreće u Konjicu, zatražena međunarodna pomoć. Grupe za ljudska prava tužile američkog predsjednika zbog njegovih sankcija usmjerenih prema Međunarodnom krivičnom sudu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini pozdravila je napredak Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u pripremama za opće izbore, koji će biti održani 4. oktobra. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država su naveli da su tokom sastanka sa predstavnicima Centralne izborne komisije informirani da se pripreme za izbore odvijaju prema planu. Posebno su istaknuli uvođenje novih izbornih tehnologija, ocijenivši da njihova primjena doprinosi jačanju izbornog procesa. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni, a zbog teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće, te je zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Nepristupačan teren i visoke temperature iznimno otežavaju gašenje, a tokom protekle noći vatra je uništila nekoliko napuštenih objekata. Pored požara u Neumu i Konjicu, vatrogasci su u protekla 24 sata imali 20 intervencija na manjim požarima u Mostaru, Čapini te Čitluku, prenosi Pena. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije razgovarao je sa potpredsjednikom kompanije o narednim koracima u realizaciji projekta Južne interkonekcije i zaključivanju ugovora između Federacije Bosne i Hercegovine i te američke kompanije. Kako je saopćeno, nakon sastanka razgovori su bili usmjereni na završetak preostalih aktivnosti i usaglašavanje ugovora kojim bi bila uređena realizacija projekta. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije je istaknuo da Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine ne bi smjele ostati ovisne o samo jednom pravcu i jednom izvoru gasa, naglašavajući energetski i sigurnosni značaj Južne interkonekcije.

0: region. Predstavnici Udruženja prijevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije dogovorili su jučer na regionalnom sastanku u Skoplju da sačekaju razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom, kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra. Ukoliko nakon toga ne bude konkretnih rješenja, bit će organizovan regionalni protest. Podsjetimo, Evropska komisija još nije ponudila rješenje za ukidanje ograničenja boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Svijet. Grupe za ljudska prava su tužile američkog predsjednika zbog njegovih sankcija usmjerenih prema Međunarodnom krivičnom sudu, tvrdeći da te mjere sprječavaju žrtve ratnih zločina da traže pravdu. Tužba od 101 stranice navodi da ograničenja uzrokuju ozbiljnu štetu sposobnosti da počinitelji genocida ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti privedu pravdi. Američke sankcije izdane izvršnom uredbom koju je američki predsjednik potpisao u februaru 2025. godine usmjerene su na 8 sudija, 3 tužioca, jednog stručnjaka UN-a i 3 organizacije za ljudska prava, prenosi FENA. Sport.
1: U sklopu priprema za takmičarsku 2026. 27. nogometnu sezonu sva 4 nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa danas i sutra u 3 utakmice igraju test utakmice provjere pred početak nove takmičarske sezone. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić po svemu sudeći seli u najjaču svjetsku nogometnu ligu, Premier ligu Engleske. Poznati su svi parovi play-off faze Lige evropskih prvaka. U sklopu priprema za takmičarsku 2026. 27. godinu danas i sutra na Adama u 3 utakmice igraju sva 4 nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa. Danas dvostruki program od 18:30 nogometni klub Željezničar iz Bosanske Krupe na svom terenu igra protiv nogometnog kluba Sloge iz Bosanske Otoke, dok u 20:30 na velikom stadionu pod reflektorima na stadionu gradskog nogometnog kluba Bratstvo, ženski nogometni klub Željezničar 2011 igra protiv ženskog nogometnog kluba Spartak iz Banja Luke. Sutra 13. augusta gradski nogometni klub Bratstvo, također na Adama, dočekati ekipu Omladinca iz Pokoja. Amar Dedić, nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine, nalazi se veoma blizu transfera u Newcastle United. Pregovori oko dolaska bosansko-hercegovačkog reprezentativca i Zmaja iz Benfica u engleski klub ušli su u završnu fazu. Prema posljednjim informacijama, Dedić je dogovorio sve lične uslove sa Newcastlom. Bosansko-hercegovački reprezentativac je dogovorio dugoročnu suradnju sa klubom iz Premier lige, a sada je preostalo da se kompletira dogovor između Newcastla i Benfike, odnosno obeštećenje. Radi se o dugoročnom ugovoru. Svi parovi play-offa, odnosno posljednje stepenice pred ulazak u najelitnije društvo u Ligu evropskih prvaka. Sinoće Dinamo rutinski, bez učešća naše dvojice Radeljanša i Prevljaka, i u drugoj utakmici slavilo nad litvanskim prvakom Kaunasom iz Žalgirica sa 2:1 i sa ukupnih 7:1 prošli dalje. Crvena zvijezda je u drugom susretu poražena od Berševe iz Izraela s ukupnih 3:0, su ispali Beograđani iz daljnjeg takmičenja. U posljednju stepenicu pred ulazak u Ligu prvaka će slovenački prvak Celje. Oni su sinoć sa 2:0 savladali Ararat iz Armenije i tako s jednim golom prednosti idu dalje. Dalje će francuski prvak Lyon, koji je sa 3:0 savladao momke iz glavnog grada Češke, iz Praga, Sparta je u prvom susretu slavila sa 2-1, no sinoć nisu mogli ništa protiv Lavova sa Žerlana. Dalje ide i Levski koji je već u prvom kolu isprašio borac našeg prvaka sa 4-0, oni su savladali oba susreta, Kajrat iz Almatija. Dalje ide i Sabah Baku iz Azerbejdžana koji je bio bolji od Arhusa. Bodo Glimt je sa 3-2 slavio nad belgijskim Royal Unionom, dok dalje ide pomalo iznenađujuće i holandski predstavnik Nec koji je savladao Olimpijako sa 2-1, u prvom susretu bilo je 0-0. Dalje će i Fenerbahče koji je u drugom susretu sa 1-0 slavio nad prvakom Austrije Šturmom iz Graca. I sada su kompletirani svi parovi play-offa Lige prvaka. U završnici se sastaju Levski Sofia Ajek, Celtic će igrati protiv Laska, Dinamo će u Zagrebu igrati protiv Vikinga, Slovan iz Bratislave dočekat će Selje, Hapoel Berševa će igrati protiv Sabaha, Fenerbahče protiv Liona, a Nec protiv Bodo Glimta. Prve utakmice na programu su već iduće sedmice, uzvrati za 14 dana.
0: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u višim područjima centralne, istočne i jugozapadne Bosne je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti promjenjive i uglavnom nepovoljne. Poslijepodnevni lokalni pljuskovi mogu kratkotrajno osvježiti, ali kod meteoropata mogu uzrokovati prolazne tegobe poput promjene raspoloženja i koncentracije. Ugodan ostatak dana.

rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

puška sa crnom soljom.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.
2: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

Poštovani slušalci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Nakon što je imenovana na vanrednoj sjednici, nova vlada Unsko-sanskog kantona u srijedu je održala konstituirajuću sjednicu. Time je vlada i službeno počela sa radom, a ministri su stupili na dužnost u svojim resorima, kazao je premijer Ibrahim Dizdarić. Podsjećamo, nova vlada donosi i nekoliko promjena u ministarskim resorima. Za ministricu financija imenovana je Anela Halilagić ispred SDA, dok je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta preuzeo Alen Zulić ispred Pomaka iz Bihaća, donedavni direktor Nacionalnog parka Una. Za ministra pravosuđa i uprave imenovan je Dragan Polimanac ispred SDA iz Bihaća, koji je ovu funkciju obavljao i ranije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona preuzeo je Nijaz Hušić, SDA, koji je ranije bio premijer Unsko-sanskog kantona prije vlade koju je predvodio Mustafa Ružnić. Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša vodit će Haris Koljić ispred SDA, koji je ranije obavljao funkciju direktora ŠPD-a Unsko-sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa u vrijeme mandata vlade Unsko-sanskog kantona koju je predvodio Hušić. U preostalim resorima nema promjena. Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida i dalje će voditi DF-ov Almir Zulić, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Edvin Alijanović ispred DF-a, dok će Ministarstvo privrede i dalje voditi Samra Mehić ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Tijela pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su krajem jula stradali na Elbrusu u Rusiji i dalje se nalaze u Moskvi, a njihov transport u Bosnu i Hercegovinu zavisi od potvrde Ruske banke da je izvršena uplata za avion kojim bi trebala biti prebačena do Beograda. Načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović rekao je za FEN-u da se još uvijek čeka potvrda da su sredstva evidentirana na računu u Rusiji. Pojasnio je da su sredstva za transport osigurana iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, te dodao da se tijela još uvijek nalaze u Moskvi, te da će nakon potvrde uplate biti plaćen avionski transport do Beograda. Podsjećamo, pet bosansko-hercegovačkih planinara poginulo je krajem jula tokom uspona na Elbrus, najviši vrh Rusije, nakon naglog pogoršanja vremenskih uvjeta. Svi stradali bili su iz Zenice, dvoje su bili članovi GSS-a Zenica, a troje planinarskog društva Vedro. Grupu je činilo sedam planinara. Tokom uspona 25. jula vremenski uvjeti naglo su se pogoršali, nakon čega je grupa skrenula sa planirane rute. Dvojica planinara uspjela su preživjeti i spašena su, dok je pet članova ekspedicije stradalo. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je bio angažiran na gašenju požara na području lokaliteta Mile, općina Jajce, obustavio je dalje djelovanje nakon što se požar proširio prema minski sumnjivom području, saopćeno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Zbog sigurnosti posade i rizika koji predstavlja djelovanje iznad minski sumnjive lokacije, donesena je odluka o prekidu angažovanja i povratku helikoptera sa požarišta. Međutim, i u srijedu helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavio je gasiti požar na području Konjica. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini naveli su da su tokom sastanka sa predstavnicima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine informirani da se pripreme za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra odvijaju prema planu. Posebno su istaknuli uvođenje novih izbornih tehnologija, ocijenivši da njihova primjena doprinosi jačanju izbornog procesa. Implementacija novih izbornih tehnologija koju provodi CIK jača instituciju izbora za birače u Bosni i Hercegovini, poručili su iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Srbija planira do kraja 2027. godine ispuniti uvjete za ulazak u šengenski prostor, saopćio je srbijanski ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Imamo vlastiti akcijski plan koji treba provesti do kraja 2027. kako bismo bili spremni za ulazak u Šengen. Svjesni smo da se pravo proširenje Evropske unije, odnosno punopravno članstvo zemalja kandidatkinja, neće dogoditi do kraja ovog desetljeća zbog unutarnjih problema unutar same unije, kazao je Starović. Prema njegovim riječima, srbijanska vlada je već formirala posebnu radnu skupinu na čelu sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, čiji je primarni zadatak ispuniti sve kriterije za ulazak u Šengen. Starović je podsjetio da je Srbija do sada primila 168 miliona eura kroz predfinansiranje i prvu tranšu plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, dok se u sljedeće tri tranše očekuje priliv od preko 300 milijuna eura. Što se tiče poboljšanja gospodarskih uvjeta, Starović je izdvojio pristupanje jedinstvenom
području plaćanja u eurima, što drastično smanjuje troškove bankovnih transfera. Osim toga, Srbija je spremna i otvoriti formalne pregovore sa Evropskom komisijom o potpunom ukidanju roominga sa Evropskom unijom, prenosi Mija. Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu, a temperature na njenom području rastu više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka, što donosi sve intenzivnije toplotne valove, suše, požare i poplave, te sve veće posljedice po zdravlje ljudi i ekonomiju. Prosječna temperatura u Evropi danas je oko 2,5 stepeni Celzijusa, viša nego u predindustrijskom periodu, dok je globalno zagrijavanje dostiglo oko 1,4 stepena. Od sredine 1990-ih evropske temperature rastu za približno 0,56 stepeni po deceniji, piše Guardian. Prema stručnjacima, nekoliko faktora objašnjava zašto se Evropa zagrijava brže od drugih kontinenata, među kojima su promjene u atmosferskoj cirkulaciji, blizina Arktika, smanjenje snježnog pokrivača i smanjenje zagađenja zraka. Posljedice ubrzanog zagrijavanja već su vidljive širom kontinenta, toplotni valovi postaju učestaliji i opasniji, dok su požari i suše intenzivniji. Više temperature u atmosferi također mogu povećati intenzitet snažnih padavina i poplava. Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je zaprijetio zapljenom brodova evropskih zemalja kao odmazdu zbog planova presretanja i zapljene ruskih plovila za koje se sumnja da su dio ruske flote u sjeni. "Bićemo prisiljeni odgovoriti istom mjerom", izjavio je Putin, nadzirući pomorske vježbe na ruskom dalekom istoku, dodajući da će Moskva djelovati gdje god sami smatramo potrebnim i prikladnim, bilo gdje, prenosi Reuters. Moskva je u utorak oslobodila bivšeg američkog marinca koji je u Rusiji bio zatvoren od 2022. godine nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odobrio pomilovanje za bolesnog Amerikanca na temelju humanitarnih razloga, saopćili su američki zvaničnici. Bijela kuća i State Department pozvali su Moskvu da oslobodi 32-godišnjeg Roberta Gilmana kako bi se mogao liječiti u Sjedinjenim Državama. Gilman je bio u zatvoru u Voronježu oko 550 km.

kilometara južno od Moskve. Tačne okolnosti njegovog zdravstvenog stanja nisu jasne. Eric Lipson, glavni direktor za strategiju Global Reach pravne grupe koja predstavlja Gilmanovu porodicu, rekao je međutim prošle sedmice za Reuters da je Gilman krajem juna premješten iz zatvorske bolnice na psihijatrijski odjel civilne bolnice za urgentnu medicinu u stanju sličnom katatoničnom. Američki zvaničnici saopćili su da je Gilman u utorak bio u avionu State Departmenta koji ga je prevozio iz Rusije na aerodrom Washington. Američki dužnosnik koji je razgovarao sa Gilmanom rekao je da isti hoda i govori. Sve u svemu čini se da je u dobrom stanju, rekao je zvaničnik. Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella potpisao je ukaz kojim je u zemlji proglašeno stanje elementarne nepogode nakon snažnog zemljotresa, objavio je list Tiempo. Kolumbiju je, podsjećamo, u ponedjeljak pogodio zemljotres magnitude 7,4 stepena po Richteru. Epicentar se nalazio u blizini općine San Jose del Palmer u oblasti Čoko. Potresi su se osjetili u velikom dijelu Kolumbije kao i u susjednim zemljama. Prema posljednjim informacijama preko 250 ljudi je poginulo. Trećeg dana evropskog prvenstva u plivanju nastupila je reprezentativka Bosne i Hercegovine Iman Avdić u disciplini 200 metara slobodno. Pritom je Avdić osvojila 39. mjesto u konkurenciji od 45 plivačica. Mlada bosansko-hercegovačka plivačica nije uspjela ponoviti svoj najbolji rezultat u toj disciplini, a za plasman u narednu rundu bilo je potrebno znatno brže vrijeme nego što je postigla. Avdić je tako završila nastup u toj disciplini na ovogodišnjem evropskom prvenstvu. Prvog dana takmičenja u kvalifikacijama na 200 metara leđnim stilom zauzela je predzadnje 28. mjesto. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u četvrtak 13. augusta u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom nepovoljne, visoke temperature, posebno na jugu zemlje gdje se očekuju vrijednosti do 39 stepeni Celzijusa, predstavljaće opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana mogući su umor, malaksalost i glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez savjetuje se na jugu zemlje.

kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć.

pa kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko. No je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Nakon što je imenovana na vanrednoj sjednici, nova vlada Unsko-sanskog kantona u srijedu je održala konstituirajuću sjednicu. Time je vlada i službeno počela sa radom, a ministri su stupili na dužnost u svojim resorima, kazao je premijer Ibrahim Dizdarić. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je bio angažiran na gašenju požara na području lokaliteta Mile, općina Jajce, obustavio je dalje djelovanje nakon što se požar proširio prema minski sumnjivom području, saopćeno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Zbog sigurnosti posade i rizika koji predstavlja djelovanje iznad minski sumnjive lokacije, donesena je odluka o prekidu angažovanja i povratku helikoptera sa požarišta. Međutim, i u srijedu helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine informirani da se pripreme za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra odvijaju prema planu. Posebno su istaknuli uvođenje novih izbornih tehnologija, ocijenivši da njihova primjena doprinosi

jačanju izbornog procesa, implementacija novih izbornih tehnologija koju provodi CIK jača instituciju izbora za birače u Bosni i Hercegovini, poručili su iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Srbija planira do kraja 2027. godine ispuniti uvjete za ulazak u šengenski prostor, saopćio je srbijanski ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Imamo vlastiti akcijski plan koji treba provesti do kraja 2027. kako bismo bili spremni za ulazak u Šengen. Svjesni smo da se pravo proširenje Evropske unije, odnosno punopravno članstvo zemalja kandidatkinja, neće dogoditi do kraja ovog desetljeća zbog unutarnjih problema unutar same unije, kazao je Starović. Prema njegovim riječima, srbijanska vlada je već formirala posebnu radnu skupinu na čelu sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, čiji je primarni zadatak ispuniti sve kriterije za ulazak u Šengen. Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je zaprijetio zapljenom brodova evropskih zemalja kao odmazdu zbog planova presretanja i zapljene ruskih plovila za koje se sumnja da su dio ruske flote u sjeni. "Bićemo prisiljeni odgovoriti istom mjerom", izjavio je Putin, nadzirući pomorske vježbe na ruskom Dalekom istoku, dodajući da će Moskva djelovati gdje god sami smatramo potrebnim i prikladnim, bilo gdje, prenosi Reuters. Predsjednik Kolumbija Abelardo de la Espriella potpisao je ukaz kojim je u zemlji proglašeno stanje elementarne nepogode nakon snažnog zemljotresa, objavio je list Tiempo. Kolumbiju je, podsjećamo, u ponedjeljak pogodio zemljotres magnitude 7,4 stepena po Richteru. Epicentar se nalazio u blizini općine San Jose del Palmer u oblasti Čoko. Potresi su se osjetili u velikom dijelu Kolumbije kao i u susjednim zemljama. Prema posljednjim informacijama, preko 250 ljudi je poginulo. Trećeg dana evropskog prvenstva u plivanju nastupila je reprezentativka Bosne i Hercegovine Iman Avdić u disciplini 200 metara slobodno. Pritom je Avdić osvojila 39. mjesto u konkurenciji od 45. evropskom prvenstvu. Prvog dana takmičenja u kvalifikacijama na 200 metara leđnim stilom zauzela je predzadnje 28. mjesto. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u četvrtak 13. augusta u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom nepovoljne, visoke temperature, posebno na jugu zemlje gdje se očekuju vrijednosti do 39 stepeni Celzijusa, predstavljaće opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana mogući su umor, malaksalost i glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez savjetuje se na jugu zemlje.